0: Atamanza,
1: Atamanza,
0: Atamanza,
1: Atamanza,
0: Atamanza,
1: Atamanza,
0: Atamanza,